يا سلام يا سلام يا سلام هدي انتي يا سلام يا سلام يا سلام هدي انتي يا سلام يا سلام يا سلام شحال كنت انا